0: Gamada kujike ni ngutu tunu na bakura du na mahu katina ya magari ni ni mahala du na ina koyo mamutu wa inaruwa nji da to katina kula zidan dan dan tanu da ba ma bale da tanu da ba ma da abu tanu da ba ma badala da kai da ba yi na kan da dan namijin do ni ga ban ka da kai bi goje mai ta sama hulo in canji ina hakin da kalamu no la kula akama kigawa yo da fara kada a sababin nan kada ala ku ta fara ma da baka san na da kane an ajali ba sai mu dadi ba shi da mutuwa ce da bi kina ka
1: yi da ala be ya
0: kuma ya koma hauri da bama ya koma alewa ya ajakaya kuma ya koma gabar da ba wani sarki tare da ku ma ke da ne na dan ana ce ba wani sarki gabar da ma ba ma da hauri kudu da arewa ka ta fita ci ya hakin dan me ce ja ba mu ba ku ta ban matsala kai jama'a duwan da bai ga damben shago ba da sauran kallo mutum dai yana da aiki baya ya ga zaka duniya kamar bai zo ba kamar dai to an kare da aboki ko ya kawo baya